0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.
1: Soos

0: House.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak

0: people
1: is the vakmanskap.
0: Besoek gerus ons webtuiste Detta om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

huise, tap jou kontantvloei. Dor moenie wag tot dit te laat vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Met een laer, meer bekostigbare paaiement sneeu. Money24 en Solidas verlaag elke maand. Alweer aan, besoek Money24.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons
1: nou. Not so feel

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yo, Stassi. Missie. Soos jy daarvan hou.

Okay, ons gaan nou begin record. Okay, seriously. Die volgende liedjie is ook een nieuwe een wat julle nie ken nie, maar is minder hartseer. Ek het dit eindelijk geskryf met die, vir die Stellenbosse studentenkoor en toe hoor ek, hulle het hulle gat gesien. Nou moet ek het self sing. Shame. Lente in die Boland. Picture die Stellenbosse studentenkoor. Hulle staan hier allemaal in die ruim. Hulle lyk soos goudvissies. Okay. Bukkie. Daar's 'n dorpie.

0: Café Limer op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saam.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek. Soos jy daarvan hou.